Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yab

me me so be so twen komo sesi a na yetimi akoye yetimi asodi a ntam sa me me mo so mami enu mi ensa